De viuă din la casca pasă lumea, de viuă să convidă. Am întâlnit la zi de aia clară, la zi de aia poată, la zi de aia. Că multă de tu caire pe faire mi-l aia, cu tălții alimea să-l mangi pa.